Je sebe no haya be vore le di çere Hazar u hafsit me ey salih bege Sarmak mari Aman serbe pore Damana serbe pore Ey ne salih bege tazim kiri kelame adi dey Le bajare sebule le ahmet bege